0: ketah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to, Mbah?
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tening Bang tanduranku mbiyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar.